0: 抗日人，王蒋之，身为一校之长，必当恪尽职守，兢兢业业，教书育人，树人成才。抗日民主政府的学校师生平等，互相尊重。希望诸位教师同仁为人师表，千万不可打骂学生。孩子们，上学读书。 来之不易，你们不仅要学习好知识，而且要知道为什么而学。现在，日本人正在侵略我们中国，一个日本小国，为什么敢侵略我们堂堂中华大国？为什么？就是因为我们贫穷，因为我们落后啊，所以。
1: 今天的读书就是为了明天的进步，今天的学习就是为了明天的富强啊！
2: バカ、また逃げられちゃって。
1: 大佐、力が足らず八郎はローイングを逃してしまいました。どんな処分も受けるかごにあります。
2: 大佐、我軍の力不足ではなく、横山少佐は力を尽くしました。しかし、八郎軍は狡猾で血の利もあり、逃げおせました。 国民党も何年もの間、八路に手を焼いております。今回は我が軍は八路の主力をローイングへ追いやりました。大きな勝利かと存じます。
3: 京君はローイングを逃げられて。

0: そこの地形、俺は対して異常に不利だ。この地形、八六を利用して俺たちに有形草にしたら、我々の勝つは分からないぞ。
1: この後、まもなく冬となります。八六軍は両松乏しく、長くは持ちません。ここは奴らが逃げ込んだ老院宮の山路を封鎖し、武器両松の補給を断ち、奴らを兵糧攻めにすれば戦

0: 敵は真っ向からは攻めてこれません。ここは兵力3分の1をローイン軍に残し、八路軍の主力を牽制します。残りの兵は八路軍のゲリラ部隊と地方武装勢力殲滅に当たりましょう。またこちらは城内が手薄です。ここで八路軍に叩かれる前に兵を引くことも必要かと。
1: そうか、命令。横山少佐、
2: はい、
1: 渡辺少佐、
2: はい、
1: 君二人部隊連れて老院軍に徹底して試験に戻って撤去しろ。川田さん、
2: はい、
1: 君にも老院軍に残って八路軍の主力部隊に引き続け牽引してからなす。奴らは老院軍に閉じ込めて死なせろ。
2: はい、はい。
1: そばか
0: は、はい、
1: 我が軍一旦老院軍撤退したら、まず一番消滅したいは潜水艦だ。君のスパイは何か新しい情報あるか？
0: 今のところ情報は届いておりません。
1: このようなスパイはこの陰謀やったい。これは八郎君得意の分野だ。でも君のスパイバレたか？捕まえるかもしれないな。
0: それはまだありません。こちらのスパイは用心深く慎重です。彼は先に共産党の信任を得た後、機会を計らい重要な情報を迅速にこちらへ回してくるでしょう。
1: この人役立ってしないな。
3: 爸，陶老父子的誓约，采菊东篱下，悠然见南山。咱们这呀，既可以看到昆玉山的南山，又有这花可赏。爸，这可比陶老父子的境界更高一筹啊！要是能把鬼子打跑，全中国的孩子就可以好好读书了，这该多好呀！
4: 孩子，这一天一定会来到的。哦，一班要上体育课了。
5: 来，大家跟我念。中国，
6: 中国。
5: 好了，这两个字你们现在在本子上给我抄10遍。
6: 好。

0: 老百姓提起我们八路军的余团长，哪一个不是竖起大拇指？
1: 让你这么一说，我倒想会会这位余团长。
0: 八爷，你想见我们余团长，这么说你是同意了？
1: 投不投奔八路军，那要看余团长有没有诚意。他若是真心诚意相邀，那他就亲自来请，不过只许他一个人来，我看他有没有这个胆。
0: 八爷，
1: 这人都说了，你回去告诉余团长，他爱来不来，这就是我的条件。
2: 情報院からの調べによりますと、共産党は陝州山政府の湾岸山に駐屯し、付近の村落に見張りを立てているようです。周辺のゲリラ部隊は少なくとも200から300。大佐殿、注意が必要です。
3: 八路軍の1000名もの大部隊は我が軍に追いやられ、老院宮からも出られない。ましてや数百ものゲリラ部隊など取るんだ。
4: やつらは畑を耕す中国農民で、手に持つ武器はせいぜい火縄銃だ。あとは隙や桑ばかり。我が軍の戦車や大砲に立ち位置できまい。こちらは一個招待を出せば簡単に敵を殲滅できるでしょう。
2: 中国農民は我が軍と真っ向から戦いを挑んでくることはない。しかし中国人は非常に狡猾で、こちらが攻めればやつらは隠れ、こちらが引けばまた帰ってくる。かくれんぼでもしているつもりか。こちらは怖くはないが、兵を牽制されていることに変わりはない。ここは兵を集め、陝水山を一瞬も大陣とし、共産党に致命的な一撃を加え、奴らの逃げ道を防いでやりましょう。
4: たやすいこと、湾岸上へ一切の兵を向かわせましょう。
2: 今現在我々の兵力は故郷軍と合わせても3000に過ぎません。一部はローイングで八路の主力を睨み、もう一部はムーハイチェンの各拠点の警護。城内に残るのは全人員の半数です。
5: 祖母君だったらどう思う？
2: 城内の兵力配備増強は必要です。少なくとも1000の兵は残しておかなければなりません。その他の部隊は機動作戦に備え、騒乱があれば鎮圧に向かう必要があります。残った人員で湾岸城を攻めるのです。さらにタオズジェン、ナンガボー、シーシャン号の3地域の兵力で湾岸城を攻撃し、陝州山を包囲し、一気に湾岸城を落とします。
5: そうまでおっしゃる通りだ。
6: 指揮隊長自着、本当に将軍の性能持てるね。
2: もったいないお言葉にございます。平時大佐殿からご指導を賜ればこそのこと。何か不備があればご指摘ください。
5: 君に言った通り。
6: でも攻めると湾岸城いつと思います？
2: 兵器迅速、すぐに兵を集め、明日湾岸城を攻撃します。極秘任務にあたり情報漏洩と共産党に知られ逃げられるのを防ぐため、ここは参軍する公共軍将校以外には今回の作戦については知らせないようにいたします。
5: よし、俺は命令出しますから。
7: ほら
8: 这日本人真是不拿咱兄弟当人。
9: 这刚从穷山沟回来，还没过几天舒服日子，又要钻山沟扫荡。
10: 哎，三儿啊，
9: 啊，
10: 这扫荡那是肥缺儿啊！你看我们在城里待着，弄不了钱呢。玉秋，你说是不是？
11: 江大哥说的对，我们倒想扫荡去呢，没那机会啊。
9: 屁个机会！这可是冒着挨枪子儿的风险挣来的几个小钱儿，说不定哪天那就给土八路打愣枪了。
11: 哎，三儿
9: 啊，
11: 这次去哪儿扫荡啊？
9: 这哥，这个日本人不让说呀。
11: 你
9: 们都是我好哥哥，我才告诉你们的啊。 姜子哥，你老家又要遭殃了。
7: 哎，上王莽庄上。啊。
10: 前些日子我是听说这共产党在那儿闹腾，就知道日本人不会善罢甘休，这没想到那么快呀。哎，你真要去了，那我家里你还得照顾。哎，
9: 不，你放下，放下。这咱兄弟那可是过命的交情。再说了，上次你去俺村，那不也帮俺照顾俺家里了？哥，你要实在不放心的话，你干脆也向日本人申请这次行动吧。
10: 我去啊！你真想得出来？
9: 怎么了？
10: 我跟着日本人上自己村里祸害去，啊！到时候万一再死俩人，我不想活了。哎呀，算了，我还是不去了。不去啊，眼不见心不烦。
9: 也是，上次俺村有几个人被日本人给杀了。俺爹现在在村里也抬不起头来，被人戳着脊梁骨骂汉奸家属。哎呀，我算看明白了，咱们这些干保安队的，那就是风箱里的老鼠啊，两头受气。哎，
11: 没错。哎，哥，来，喝一个，
9: 喝喝。
11: 哥，明天晚上我安排请你吃饭。
9: 哎，哥，这来不及了。哎，我们呀，这明天下午就出发了，天不亮就到王官庄了。哎，
11: 你呀，啊，一定注意安全啊！
9: 放心吧，哥，我们这三五百人的一过去，那这共产党早就吓跑了，这打不起来的，都是些泥腿子啊，不像上次那些八路军男队啊。没事。
11: 那嫂，我得回家给老刘做饭去。行了。你们慢慢吃，慢慢喝，我先回去了。
9: 哥啊，就你扫兴。哎，这个鸡还没怎么动呢，你带回去给大娘。
10: 那行了吧？那个大娘吃剩的合适吗？啊，
11: 哎，玉秀，你再去要一只，照记我头上。
10: 行嘞，
11: 谢谢了，谢谢了啊！我先回去。
9: 慢点啊，哥哥。
11: 下次我请客。哎，
9: 来来来，咱俩接着喝。

0: つ署で発見逮捕すればいい。全員続けて前進しろ。
1: はい。大佐殿、八路軍の抵抗にあっています。おそらく我が軍の潜水艦攻撃を察知したのでしょう。すでに移動している可能性もあります。我々も速度を上げましょう。
0: 命令伝え、全速前進して夜明けまで王冠庄に到着しなければならない。
1: はい、出発。
2: 哥是不是就是你？
3: 对，就那边。蓝子，看好大家，看看被我拉下的乡亲们。
4: 大家都跟上啊，不要急不要慌。
5: 先生，咱都跟紧点啊。

0: 나오게 겨.
1: 報告大佐閣下、前面就是王冠状、共产党の乡政府、旧藏在那里。
0: 太子殿，中国农民も早起きの習慣がありますが、こんなに村が静かなのは、すでに全員逃げた可能性もございます。俺たち遅かった。
2: 太子殿、村に入れば、内定の者が情報を回してきます。共産党と内通者の情報です。
0: 王队长，
3: 是。
0: 你现在带人马上进村，共产党非常狡猾，一定要小心。
4: 嘿，小子，走！
5: 叫上兄弟们，给我进村抓共党！
4: 立正队，全体的人，进队！
0: 太君，郭大鹏携七中队前来报道。哦，你来的正好，你配合王队长，请村。
4: 嗨，跟我走。
6: 郭队长，
4: 哎，太君，什么吩咐？
0: 你带人绕到村子的北面，从北面进攻。
4: 嗨，二中队，跟我走。
0: 君は南の方へ攻めろ。はい。佐藤少佐。
7: はい。
0: 君は西の方の回って、西から攻撃して一人も逃がせないように。
7: はい。

0: 这什么？
1: 我也不知道，昨天晚上有人从门缝塞进来的。
2: 大佐，共産とはおらず、村人も全員逃げたものです。村の中に危険はありません。安全に村に入ることができます。
3: 何？もう共産党逃げられたら、我が村に入って意味ないじゃない。そばこ。
2: はい。
3: 君なんか情報あるか？
4: 大佐阁下，属下刚刚得到一份情报。
2: 大佐殿。東海からの情報です。これは彼の筆跡に間違いありません。
4: 大佐阁下，这上面的妻子是共产党的一个干部，这个地点就是他的藏身之处，如果我们能找到他，肯定就能找到其他共产党的下落。
3: 万队长，这个地方你知道吗？
4: 属下知道。

0: は我が方の手に落ちるのよしとせず自殺した模様です。もし全ての共産党がこうであれば手強い相手となるでしょう。
1: 中国人民の臆病だ。この世の死恐れぬ死と生まれた。残念ながら彼の口から他の共産党は手かかり取れないだ。
2: 報告いたします。先ほど知らせが入りました。
0: よし、ただ殿、これは内定の東海からの知らせです。共産党と湾岸団の役所たちは南端の山中に潜伏しているようで、具体的な位置を我々に知らせるとあります。
1: なおさん、お手帳。
3: はい。
1: 你知道南山在什么地方吗？
3: 知道。

0: 横山少佐、この山を越えれば共産党の隠れ場所があるはずだ。見張りを立てて我々の到来を知り奇襲してくるかもしれん。伝令を出して敵の隠兵に警戒するよう当たるんだ。
1: うん、確かに命令だ。体制を整え、八幡の復員注意して進め。

0: 三軍を至急殲滅すべく、今すぐ我が隊を前線に向かわせます。
1: 落ち着いて、あれだえて三島すぐ終わるから、横山少佐だけ十分だ。俺たちはここで八六の急襲防備しなければならない。わかるか。
0: はい、報告いたします。
2: 大佐殿、今得た情報です。共産党と役所は妻号一帯に移動中です。
1: 小幕王、小隊長、小幕王はどこだ。
3: 大佐问你，小马沟在什么地方？
4: 啊，报告大佐阁下，这小马沟就在前面。这小马沟地势复杂，就在大鲁山的最深处。如果让他们进入小马沟，将会大大增加搜索的难度。不过呢，我知道有一条近路，他们可以绕路过去。
1: よし。俺たち今すぐ駆けつけて、早く行こう。共産党と総面たちの退路を断つ。小马沟に行こう。副队长，你前面带路。
0: 全体に次ぐ、バレーミー。

0: カブ野郎、佐藤少佐、命令出して。相手の逃走をしようとの人、すべて殺してやろう。あそこに止めて、八郎君に逃がされないように。佐藤少佐の部隊は到着すると、我々はハサミ打ちにして、北には中の八郎君、総兵たちに全部殺してやろう。
1: はい。
2: 八郎はもう持つまい。
3: 敵は隙を失った。これより突撃し殲滅するんだ。
4: 留子、
5: 老爷报仇的时候到，杀了裴俊娟。
4: 弟兄们，给我杀了裴俊娟，杀！

0: 我们的作战尽可能的扰乱敌人的耳目。好，去吧。大家分头行动。报告いたします。少佐殿、先ほど入った知らせによれば、八路軍とゲリラ部隊兵500を集め、無敗戦に入りました。
1: バカ者。別の情報では八路は今回たった100人しか兵を出しておらん。奴ら大部隊で孫秀山の救出へ向かったんだ。
2: 500も兵を無敗戦出せるもんか。八路軍は惑わされてはならん。命令を出せ。無敗戦を堅固に守り、場外での応戦は禁ずる。八路は戦わずして引くはずだ。
3: はい。
4: 不要追了！
5: 鬼子大队就在南边，兵力支持我们吃亏。
4: 一排二排，先有阵地，防止敌人反攻。
6: 三排，清理战场，补充弹药。
7: 是。
6: 可行。德宗哥，老记住。
7: 下来了。
6: 是。德宗哥。
7: 德宗哥，
6: 俺娘呢？
7: 婶子在上面呢，放心吧，他们很安全。

0: 哎，哥哥抱，哎，曼子想哥哥，曼子想哥哥，
1: 曼子真乖，哥哥也想曼子啊。
2: 哥，你真当八路军了？等我长大了，我也要当八路军。
0: 好，等杏子长大了，咱们也去当八路军。
2: 嗯，好。
3: 哥，
0: 姓令。
3: 小强。
4: 你穿这身衣服真好看，
5: 姓林啊，真的当八路军了，还是你给俺指的路呢？这里面啊，有你的一份功劳呢。<笑>
6: 报告いたします。横山少佐から来電で八路ゲリラ部隊の激しい抵抗にあたったのこと、敵兵に深まり。畜生、なぜたくさんの人々。横山少佐に知らせ、全力を突撃して、谷間中田八路本と富田知事、全部殺してろ。
7: はい。
5: 横山少佐は大勢の強国に遭遇し、こら、には第二小隊連れて応援して、たまに中の八路軍と村人全部消滅してくれ。
8: はい、第二小隊、進め。
5: 杨。
2: 哎。
5: 杨。 你们快躲起来，鬼子打上来了。不过你放心，俺们很快就会把鬼子打退的。经理，把赵婉娘。
2: 我知道，你要小心啊。
5: 哎，
9: 小田，当心着点儿。
5: 好，舅子，听娘的话。
2: 当心。

0: 無敗戦地を落とせば我が軍の大きな痛手となります。
1: 大佐殿、八路軍と百姓は手を組みゲリラ部隊を組織しており、総数数千、すぐに騎乗し救援せねば無敗町を落ち取り返しのつかないことになります。
0: 大局から見れば敵と張り合う時ではございません。
2: 本当に帝国に引かないの八路軍かな。消滅しないと俺が済まない。命令伝え、全員撤退、無敗町に帰ってくれ。撤退。
0: はい、撤退だ。
3: 是我是我是我

0: 告します。旅団長から電報です。
1: 読め。
0: 新次郎、情報によるとあなたの直接敵は日南の第18小団君の1、2教師の所力下方ホーマン君ギレイブはあなたの連隊を命令して広島12時頃に村内の修復を占領して是非すべて移動内道行くです。天皇陛下万歳。第日本国軍万歳。
1: 分かった。
0: 敵は中華機がないようで、再三南下迫撃砲で中西から反対しで、彼たちの火力はとてもまっぱらで、僕は見で一つの大隊の兵力は使います。
1: 文通りの囚人時の八六軍の部隊はどんな部隊だか。
0: 八六軍の一二教師
1: 兵だ。一九四のどんな団だか。
0: それわかります。今までに私たちはまた緑の法令を掴んでいないです。
1: バカ、半日だけだよ。こんなの私たちの敵の照明の番号はわからないが。
0: はい。
1: 村友君、気がついたか。この八六号は地位を取ってしまったよ。すごいだよ。この八六の指揮官の暴挙勢のベテランだよ。反対していろ。ああ、この形とっても見事だ。特徴があります。その攻撃設備も配置。ああ、おかしなことはこんなの短い時間は最前線で地雷場を設けた。さっきこの地雷場で私たちは50台攻撃と失敗した。この指導が簡単じゃないね。
0: そうですね、連隊長、その話は通りがあります。日野君は防御戦の中でいつもラジオを設けて、これはおかしくない。しかしこの八六君は温度戦の中からタフだと防御戦を転換します。

0: 私たちの相手は何をするのか。全部兵力が使われて、もし外部どんな目的は何ですか。
1: わからないです。私も彼の意図を判断することができなく、それに条例合わないです。
0: 一つは手をこれだよ。そして陰謀があるでね。けれども今私の歓迎は陰謀じゃ知らないよ。面白いだね。
2: Yeah!

0: うまい。富士山の雲海の匂いがしますな。
1: 宮の塩分の想像力にはどういあらればいいか。実はこれは中国南部の白蓮州にすみません。
2: お茶の新道はここの隣になる山本酒は遠いのところからご苦労様のこと味の顔になるでしょう。
1: はい、将軍。
0: お、山本大佐は遠征帰りだったのか。山本君の特殊部隊は篠塚将軍の切り札だったそうですが。
1: めそうもあります。宮の参謀長は配送から流軍をお辞しており、我々の特殊作戦には休眠がないようで。
0: 信濃土地はあまりにも広い。山本君の100人もない特殊部隊ではなかなか。
1: これは将軍次第です。戦略をバランスを立てている時、あるいはピークでされこれを超えつる。参謀長はお忘れでしょうか。再来月で一朝の38後継の金軍が第一次世界大戦を引き起こしたの。上の入っても歴史を続くことは可能である。特殊な作戦の人数に全く偏見がありません。
2: 宮野将軍は申し上げないです。おじいちゃんしゃべりからあなたは開国の参謀長として天皇陛下の大使、あなた責任ちゃんと持てる。今我々の空軍は総書の生活はやっています。山本酒はドイツから新しいの生活は勉強した持ち帰りました。それは新しいの生活でしょう。それは特に86軍の要聞きいいと思うけど、山本君は昨日様子の生活はどうでしたか。
0: どうでした。
2: もう負けだ。東京野球場でいつも20対0です。しかし総司法の方はそんなこと毎日あまりないんです。
0: 200対0、相手は
1: 橋戸君主力のです。
0: こっちは何人。
1: 将軍どうぞ。

0: 所以生落去啊。
1: 爷、妈，新しいアメリカ製。
2: 我が第二コンゴ軍のすべての部隊の士気がこんなに高いものだったら、家屋の戦局はきっと一変してただろう。
3: だから解放の六軍改革しなければいけません。
2: 山本君、
4: ご苦労さん。
5: 将軍の皇帝は我々の光栄です。
6: 我不管这个粪勺子下边顶着的是什么狗杂种，那就不是你打败仗的理由。
7: 我调你李云龙到独立团来，不是让你当好先生的，你得给整个三八六旅宣誓。就算他来的是日本天皇的卫队，也得把他们一个一个给我枪死在粪坑里。

0: 君たちは軍人だろうか。
1: 你们是军人吗？
0: そうではないらしい。
1: 我看不是。
0: 君たちは羊に似ている。
1: 是一群绵羊。
0: 殺される前の羊だ。
1: 一群带杀的绵羊。
0: 黙って死んでも。
1: 宁可默默的死去。
0: 命を捨てて、奮発もしない。
1: 不敢舍命一搏。
0: 度胸がなくて、
1: 没有血性的
0: 人。軍人にもふさわしくはない。
1: 不配做军人。
2: 哎，俺来试试。
0: よし。やっと出てた。
1: 好，总算有了一个。
0: またいるか。
1: 还有吗？
0: 三人欲しい。
1: 只有三个人。
2: 用不着，俺喜欢一对一。
0: 一対一？
1: 一对一？
0: 日本の軍人を軽蔑するか。这
1: 是我们日本军人的功夫。
2: 三脚猫的功夫的确不怎么样。
0: 山田君。
3: はい。
0: 始めてくれ。
2: 慢。你让他上一边去。你来。
0: 俺？
1: 我。
0: 俺と？
1: 和我交手
2: 吗？不敢。
0: よし、
1: 好、
0: 挑戦を引き受ける。
1: 接受你的挑战。
0: 短刀使っていい。
1: 你可以使用短刀。
2: 小鬼子，你那把刀还留着宰羊吧？你先出手。
0: よっしゃ。

0: 秋哥，
1: 何？
0: 秋哥，我々は道に間違って北に60度傾きました。
1: バカ！止めれ！そうか。
2: 長官、前におかしい目標を発見しました。
1: どこだ？

0: 長官、私たちは周りされた。
1: 大岩じゃねえ。村川花が咲く。空気をままだ。運軍が必ず。ゲイに大きな大岩になる。知る腰でデイコは収力を食べる。よい。体力を節約して。まだ終わるし、デイコ、反撃するように。わかなかな？
0: はい。長官、篠塚翔君からお電報です。
1: よん。
0: 篠塚翔君の電報によって、16両弾と第9代4両弾は今途中で、航空兵はやはり飛び出した。
2: 是我，副总指挥。
3: 你不要管他有多少日本人敢来，只有一条，抢着他们先的，把这个狗娘养的山崎大队给我干掉！给我重复一遍。
2: 是，我重复一遍，把狗娘养的山崎大队干掉。

0: 以前多有得罪，你可不许记我的仇啊！哎，
1: 老李啊，这话老这么说就没意思了。我这个人呢，也有很多缺点，也需要改造，也要把自身的知识和社会实践相结合。
0: 我都听糊涂了，你说的太绕乎了。老赵啊，我得给你提个意见。
1: 好啊，我欢迎啊。
0: 你呀，得学会喝酒啊。咱俩要当搭档，你不学会喝酒不行。
1: 我说老李啊，这是什么意见呢？干嘛非得学会喝酒啊？我看不出这里面跟咱们搭档有什么联系。
0: 当然有联系了，你是秀才，秀才就是知识分子，我呢，我是农民，农民就是工农吧。啊，这可是你说的，知识分子和工农相结合，是谁结合呀？是咱俩结合到一块儿，那咱俩怎么结合呢？啊，
1: 有意思，真是太有意思了。
2: 許可報告します。第二十旅団の川島省庁から電報です。
3: 読む。
2: はい。第二十旅団の第十二連国編大隊は、リカ坂と相当するときに、シナ君の協力を包囲する第五大隊長山崎所長は、率いて強く先導的と広よる戦績戦を配点大国台は交渉から必死まで全部前進した天皇陛下のために心を尽くした。
4: 山崎君、私はよく知ってる。彼は素晴らしいの軍人です。帝国陸軍大学の陽動生です。天皇陛下のために彼は死に尽くした。
5: 八郎軍どの部隊ですか？
2: 八郎軍の306両独立団団長は林良です。
5: 林良、坂田さん、彼の手死ぬですか？
2: はい、この林良です。
5: 彼の情報ありますか？
2: 今ありません。
5: 情報部に早く調べてください。
2: はい、諸君。
5: ちょっと待って。山本大佐は読んでください。
2: はい、諸君。
1: 老林啊，我以前是滴酒不沾的，我也不知道能喝多少，喝多了别介意啊。
0: 你们知识分子真是麻烦，喝酒不喝多了那叫什么喝酒啊？来，干了。
6: 哎，慢着。还是说清楚好，喝酒也要约法三章。
0: 我说你烦不烦呢？啊，我老李很少请人喝酒，请你喝酒是看得起你，你还跟我约法三章。
6: 老李，这是我工作的职责，请你支持。
0: 行行行行行行，支持支持啊！不就是三章吗？喝了再说。来来来。
3: 報告します。
4: 我还一例，
3: 秋元，我的酒我塞西的斯卡。
4: 山本君，今日はね、僕たち軽くで話しましょうか。
3: 拳銃お願いします。
4: 山崎準国することを聞きましたか。
3: 聞きました。秋元、私は決しておかしとは思いません。
4: あなたどういうことを考えますか？
3: 彼は大勢の帝国軍権共通の決定を課しました。任務者にしました。たった数百人の兵士を敵地を深まで侵入させ勝てるわけはない。中国の孫氏曰く、国のゼロ価値国なれ、国の第一精神のうち相場の道をはっきりとしなければならない。できるをできないと次回と遠いと遠いを次回と自スペシ合わずれずに、その孫氏は2000年以上前に生きていた人物で、暴虐と戦争に対して早くから深い論述をしていた。過去のかけたけど現在も未来にも通用することです。
4: 山本君、

0: やはり大学を要とするですね。あなたの話はね、私とても興味持てる。続けてください。
1: よい。我々がたった数回で中国首都を占領し、中国の大変を征服した。そのことで、我々の多くの将校を奪われ、我々は同時に比べて高い、それだけ遜色はないと。実は南京とパリが占領した戦略は全く違うのです。
0: 南京は占領してどのようか、パリは占領してまだどのようか。
1: 中国を言えばとえ、我々はスペの都市や鉄道沿線を占領したとしても抵抗やめないでしょう。中国は山外地帯で都市や鉄道沿線から離れて遠くで山根に居つける。その国土面積は深い戦力をもたらし、非常に融通が利く。しかも我々は県民の地位の可能性があり、兵力と資金に関連がある。中国に対談がなかった。これは大使パニンが違った。鉄道は国宝面に映っていて、ナチスドイツの機械化された部隊は素早くどこにも集積していた。それで一旦パニンが権力すると戦争は終わった。
0: 山本君の評価は、私はあなた将来のついては悲しいと思うか。
1: 将軍、同じよう直近をお許しください。このまま戦い続けるとに私は権威的です。原因は権力です。我々は二つの戦争の本戦を押しました。私は総司令権がなぜこのようにするのか分かりません。愚かな戦略です。お許しください。
0: 続けていてください。
1: 現実は我々は自ら三つの戦場を選んだのです。中国のことはまだ解決してないのに、我々は太平洋と南洋諸島で苦戦に陥りました。長官、これは愚かなことだと思いませんか。
0: 山本君、この道理は分かるしなければならないです。戦争とか平和とか、私たち軍人ですから、自分で選ぶできない。あの頃東海八路ロシア抗戴新革命思路前に期間の新国旗的阿鲁命令して、彼は全体の将兵や、この戦争帝国の運命です。この戦争はしなければならないと言いました。あの戦争は我々勝つだ。今度の戦争にも私必ず勝つして。
1: 上限、この権限に同意です。しかし戦争には劇場も必要だけど、暴力や知恵も必要です。
0: 山本君、ここは核地図の人欲しいです。我々軍人ですから、自分のことうまくやってもらって、今私たち太平の解放だ。あなたは戦略こと戦術のこと話してください。もしあなた解放司令官の場合は、あなたどういうつもりですか。
1: はい、核を我々の真の戦略候補としなければならない。清めだけでなく具体な実施法ですが、道路砦深い捕虜を平均地区に分割する。これを我々は神化と呼んでも変わらない。これは中国の戦海の用地を目指すことができ、いわゆる彼の中国文化の文化に。そして我々は網の中をいつでもどこでも迅速に攻撃とできれる。一旦網ができたら、あとは中国修練が進むし。
0: とても良いです。山本君、君の考えること私そのままで大田さんに報告します。
2: 老李啊，我的酒没了，给我满上。
3: 你小子是长行是了啊。 喝老子的酒，还得老。